0: فيوزون على الجوهرة اف ام مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
1: اتفق 40 دقيقة بعد ما الساعة، مازلنا مواصلين معاكم في كومبيزون حد المساعتين وقيد باش نحكيه على نظرة التونسي للغة الفرنسية، هل يراها لغة صعيبة، لغة معقدة، وإلا لغة بسيطة، وهل يكفي أيضا أن نحفظ اللغة وقواعدها، وإلا الأهم من هذا أن نتمكنوا من اللغة بدا. سعاد سعيد جدا باستقبال من جديد فريق المعهد المركز اللغة الفرنسية بالمعهد الفرنسي بتونس. تحضر معنا كالعادة مدام كوغا بيك مديرة المركز، مرحبا بك.
2: عاصمة مدي، مرحبا بكم.
1: ما شاء الله تسرحت. أيضا مدام زهرة بن سعيد نائبة المديرة معنا كالعادة، مرحبا بك. عاصمة مدي
3: عايشة.
1: كما تحضر معنا مدام زبيدة بشير مسؤولة على البول السنتر العمران دو سنتر دو لانغ دو تونس، مرحبا بك.
4: ميرسي بوكو مدي، عايشك.
1: دوك فهمنا اليوم اللي باش نحكيه كالعادة على اللغة الفرنسية. نبداو السؤال المدام كوغا، اللي هو السؤال أنه اليوم اللغة الفرنسية كيفاش يغزر لها التونسي اليوم، الغقاغ متاع التونسي، نظرة التونسي اللغة الفرنسية كيفاش لاحفتوا من خلال الاكسبرينس متاعكم، الباركور متاعكم، كيفاش تشوفوا التونسي كيفاش يغزر لها اللغة، يغزر لها لغة معقدة كومبليكي وإلا يغزر لها لغة عادية؟
2: بيه. Alors, comme tu le sais, Mehdi, le français, c'est une langue étrangère en Tunisie, mais il a aussi une place très particulière parce que c'est aussi une langue d'enseignement, et notamment une langue enseignée pour les matières scientifiques à partir du secondaire, du lycée, dans tous les lycées tunisiens. Et donc, sa maîtrise, maîtriser le français, ça a un impact direct sur la scolarité, sur les études supérieures et sur la vie professionnelle. Donc, pour beaucoup de jeunes, le français, il peut être associé à de la difficulté, à des mauvaises notes, à la peur de faire des fautes. Et c'est ça, c'est notre enjeu à nous, à l'Institut français de Tunisie, c'est de changer ce regard, changer cette perception. Le français, il ne doit plus seulement être vécu comme une matière scolaire, la matière des mauvaises notes, mais il doit devenir un outil concret et utile pour comprendre ses cours, pour poursuivre ses études, présenter un projet, passer un entretien, travailler dans une entreprise, voyager, étudier à l'étranger. En Tunisie, mais aussi à l'international, et notamment en France et dans tout l'espace francophone, on n'oublie pas qu'on a 400 millions de locuteurs francophones sur la planète, le français, il peut ouvrir beaucoup de portes. C'est un vrai passeport pour les études et pour l'emploi.
1: مدام زبيدة، لو كان تفسر لنا هكا اون بريف، ترجم لنا بليتو اش كانت تقول مدام كوغا للنظرة نتاع التونسي للغة الفرنسية.
3: باهي، ألوغ كيما كانت تقول لكم مدام كوغا، الأهمية نتاع اللغة الفرنسية اللي عندنا في تونس هي لغة مهمة، على خاطر الصغار يقراوها في المكتب ملي هما صغار، كما أنها هي زادة لغة تدريس في حتى في الفاكولتي، حتى بعد دون لا في بروفيسيونيل، دون لا في دو تو لي جور. أغ الصغير ولا التونسي هوني في تونس كيفاش يراها اللغة هذه؟ يراها كأني لغة صعبة عليه، تعجزه اللي ميم ميم بارفوا دون دي سيتواسيون دي شيك سكولير. علاش؟ خاطر هو ينجم يكون متمكن من الغرامير، من الكونجوغيزون، أما ما يعرفش كيفاش يستعملهم في المحل متاعهم. سو كيفي اك الصغير هذاك يبدا حاجم باش يتكلم، خاطر خايف لا يغلط، خايف لا عباد أخرين تضحك عليه، يولي يجبد روحه، يسغيزيرف، الوغ كو هي اللغة الفرنسية سي اون لانغ اللي باش تخاولو باش يتحسن في حياته، باش يتقدم، باش يتعلم، باش يبريزونت ان بروجي، باش يخدم، باش يجاوب على سؤال اي واحد توريست في الشارع يسألو على ادريسة بالسوري ينجم يجاوب عليها، سي كوزان كوزين اللي جايين من الخارج في الصيف ينجم يتواصل معاهم. سي اون لانغ كي دوا فيفغ، يلزمها ليفولو معاه.
1: باهي، يعطيك الصحة مدام زبيدة. اليوم كوغا، هل الحفاظة نجم نتعلم؟ أنا عندي بزوان من الفرنسي، أسكيل سوفي باش نحفظ، أنا عندي قابلية، وإلا الصغار وكل شيء، وإلا يلزم ما يكفيش وحده، ما يكفيش سان سوفي با، يعني يلزم فريمون c'est apprendre carrément.
2: Apprendre activement, tout à fait. En fait, Mehdi, pour changer le rapport à la langue française et passer de la langue de l'échec scolaire à une langue vraiment utile, il faut changer sa manière de l'apprendre. Et effectivement, les recherches sur l'apprentissage, les sciences cognitives, elles sont très claires sur ce point. Mémoriser, c'est utile, mais c'est pas suffisant. Faire des exercices, c'est utile, mais c'est pas suffisant. Pour apprendre vraiment sur le long terme, durablement, il faut utiliser la langue. chercher ses mots, construire des phrases, poser des questions, essayer, se tromper, recommencer, réutiliser ses connaissances dans des différentes situations. Et c'est exactement ce qu'on fait au Centre de langue de l'Institut français de Tunisie, c'est qu'on apprend le français en faisant. Alors bien sûr, on va apprendre la grammaire, le vocabulaire, mais la grammaire, ça devient un outil pour communiquer et pas une finalité. Par exemple, on va apprendre à parler au passé, passé composé, imparfait. On peut apprendre la règle, on peut faire des exercices, mais ensuite, on va raconter une histoire, on va résoudre une enquête policière, on va créer des podcasts pour apprendre à argumenter.
1: Des situations.
2: Des situations de communication.
1: Ou à variété.
2: Exactement. Pour apprendre à argumenter, on va faire un débat. Pour préparer un jeune au monde professionnel, on va lui demander de présenter un projet, de convaincre, de faire un entretien d'embauche. Et c'est pour ça qu'on développe ce qu'on appelle la pédagogie de projet dans l'ensemble de nos centres. Donc l'apprenant, il n'est pas simplement là pour écouter, il parle, il crée, il échange, il agit, il est acteur en français. Et c'est ça qu'on veut vraiment accompagner à l'Institut français de Tunisie, c'est passer du français qui est parfois associé à l'échec scolaire à un français qui est utile, qui est vivant et qui est opérationnel. On n'apprend pas le français uniquement pour faire des exercices, mais on apprend le français pour s'en servir. C'est un outil et une compétence pour son avenir.
1: مدام زبيدة كورا توا كانت تقول أنه ما يكفيش الحفاظة كل شيء وديجا أنتم حكيت على طريقتكم في المركز أنكم فما وضعيات تعملوها ما تكتفيوش يعني كان على تعليم اللغة فقط يعني تعملوا أيضا على البراتيك
3: exactement خاطر تعليم اللغة فقط هو اللي نجم يكون هذاك حاجز لك التلميذ باش يتمعن في اللغة الفرنسية تعليم اللغة ne suffit pas يلزم زادة معها la pratique كيفاش ça va être la pratique actionnelle احنا التلميذ نحطوه هو في قلب الموضوع هو في قلب القسم وفي قلب الكور يعني باك الانتراكسيون هذيك اللي باش يعملها مع الاستاذ نتاعو مع التلاميذ اللي معاه هو اللي باش يخلق الكور اي دونك دوكو باش يولي هو عنده ثقه في روحه خاطر
1: فيلي هو البطل نتاع الحكايه
3: هو البطل نتاع الحكايه يعني هو باش يفا كريي حاجات باش ياخذ من المعلومات اللي قراهم في المكتب les règles de grammaire, de conjugaison ou باش يستعملهم عندنا احنا il va les pratiquer بطريقه اخرى une méthode interactive avec un enseignement de qualité et des enseignants aussi formés et compétents.
1: باهي لهنا من موقعك مدام زبيدة كمسؤولة على البول على مركز العمران اللي هو يتبع بطبيعة سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي كيفاش خليه يحب يعني لهنا التلميذ والا اللي جايكم حاجته بزوان فما كما كنت تحكي ينحي الخوف هكايا ويجي يعني كيفاش شنيا الخروج من العقلية نتاع الخاف خاصة الخوف من الغلط من الفرونسي اللي كان تحكي عليه كورا ويولي لوبجيكتيف نتاعو اني نحكي نغلط ونتعلم او ميم طون
3: effectivement donc احنا ديجا في بول العمران اون غوسوا ان تي بو بلو دو 1000 ايليف بار ان من 5 سنين حتى ل 18 سنه
1: داكور
3: دونك يجيو باش يتعلموا اللغه الفرنسيه مره في الجمعه هذوك لي ديتاي هذو اللي قلت لكم عليهم مدام زهره ديرنييرمون شنو نعملوا له احنا التلميذ هذاك كي يجينا التلميذ نعديو له ان بوتي تيست اون بوتيت ايفالواسيون دايور ما نقولولهمش حتى اسم تيست باش ما نفجعوهمش نشوفوا شنو النيفو نتاعو ينجم نحطوه في ان باركور دو فرونسي جينيرال نورمال واذا كان نلاحظوا اللي هو عنده دي ديفيكولتي ولا عنده دي لاكون نحطوه في ان باركور دو بيرفيكسيونمون باش يحسن مك لي لاكون هذوك البيرفيكسيونمون هذوك ما احنا اون لاكومباني توت او لون دو لا بروغريسيون من نيفو لنيفو كيما قلت لك par la pédagogie active هذه la mise en situation réelle عندنا des enseignants compétents qui peuvent adapter même leur cours en fonction des besoins نتاع التلميذ اللي قدامه
1: بالبروفايلينغ هذا
3: مش عنده درس باش يصب ويمشي لا il détecte on a quand même 30 heures de cours اللي نجم يعرف فيهم الثغره هذيك نتاع التلميذ هذيك وين كان يستحق ان كور باش نزيدوه شويه برودكسيون écrite نواجهوه للبرودكسيون écrite وفما عندنا راهو عباد نجحت جات يعني ما تفهم حتى شيء كيما نقولوا احنا ظلمه وخرجت avec un diplôme de Delft et on a des exemples concrets
1: عطينا يعني فما شكون اللي كان جاي يعني ما نقولوش مكره ما جاي يعني
3: اي يجي مفجوع يجي خايف
1: فكره
3: وبدات كيلبو كيتفول كيلبو ديجا احنا اون لاكوي دون فاسون ديفيرونت اي شالوروز يعني نحكيو مع

0: ما يحب لي لونغ الكلهم. دونك اون ا كري دي كلاس دي فاي ملي هو في التحضيري ملي هو عمره 5 سنين بور لو فاميلياريزي افيك سيت لونغ. قد ما يسمع اللغه هذه قد ما يولي يحبها. باش تقولي انت 5 سنين يا اخي باش شنو باش تقري؟ نقول لك انا نقريه لي كولور، نقريه لي شيفر، لي انيمو، يتعلم غنايات، اون كونتين، اون بيس دو تياتر، نعملوا له ان اتيليي اللي هو ينسى روحه اللي هو في سنتر دو لونغ.
1: وهنا تدخل معاه لابيتود، يعني يدخل من الصغر
0: يولي هو وحده يطلب من والدين وقتاش باش تقيدني في الفرنسي. انا ما نكذبش عليك، ما عندي جماعه هذه الكل قاعدين نقيدوا، عندي صغار يجيو يبوسوني يبوسوني والله يبوسوني، ميتريس واش نحوالك وتوحشتك، خاطر لقاو الراحه نتاعهم. خاطر احنا هوني في السنتر اغلط ميسالش، بالعكس
1: هذا هو
0: اغلط واحنا نصلحوك ونعاونوك باش تصلح من روحك. اغلط عنا احنا خير ما اللي تغلط البرا. فهمت؟
1: هو هذاك المشكل الكبير، هو كل بلوكاج من الخوف.
0: وي اي احنا اون اساي دو تروفي الديكليك هذاك بور لو ديبلوكي الصغير.
1: مدام زهرة بن سعيد، دونك لهنا يعطيك الصحة مدام زبيدة. البيداغوجيا هذه كيفاش يعني كنت تحكينا خاصة عند الصغار، يعني هذه اللي كنت تحكي فيه مدام زبيدة توا، يعني فما خدمة، يعني فما
2: خدمة
1: بيداغوجيا هي أكيد للصغار برك أنتم البيداغوجيا هذه، ولا حتى للأصناف الكل أعمار الكل؟
2: لا فما خدمة كبيرة puisque le centre de langue on a fait le choix d'une pédagogie active d'une pédagogie inclusive qui m'appelle Zoubaïda معناها نقبلوا الناس الكل et d'une pédagogie concrète نتعلموا اللغه مش نعملوا بها حاجه. Donc du coup tous nos professeurs sont formés pour ça et parce que c'est le principe même de notre approche pédagogique mais pour tous les publics, pas juste là on parle des scolaires depuis tout à l'heure, pas juste les scolaires. Il y a effectivement les scolaires mais il y a aussi les étudiants, il y a aussi les adultes et les professionnels. Donc du coup, apprendre le français, c'est aussi ce que disaient mes collègues tout à l'heure, c'est surtout apprendre à s'en servir. Donc pour pouvoir prendre la parole en classe, pour réussir ses études, في entretien d'embauche, vie professionnelle. L'apprenant, il est au cœur de son apprentissage. Pourquoi il va réaliser des projets qui ont un sens pour lui, parce qu'il c'est lié directement à son contexte, le contexte de son quotidien. Le quotidien à l'école, le quotidien à l'université, le quotidien dans l'entreprise ou même la vie quotidienne. Donc c'est une pratique concrète. C'est une pratique concrète de la langue. Et le français, c'est aussi un passeport pour certains, pour l'international, grâce aux certifications que nous proposons, le DELF, le DALF, le TCF, qui va valoriser et valider votre niveau de français pour votre parcours scolaire, pour votre parcours universitaire ou votre parcours professionnel.
1: فما قبل من الكبار، يعني فما الجيو من غير حرج، نتصور انتم خاصه لي زونترتي الاولانيين اون بريفي، يعني العبد جميع
2: بيان سور فما اون اي ان كونتاكت ديريكت افيك ان كونسيير بيداغوجيك. C'est des entretiens individuels. Tu as dit le test, tu as écrit, ou tu as dit avec un conseiller pédagogique qui va vous diriger vers le parcours le plus adapté à vos besoins.
1: Ou le nom, سؤال موجه ليك مدام زهرة مدام زبيدة، كيفاش خليو التلميذ انه يعني بالنسبه اللي جوكم الكلانفا اللي جيبوهم لي بارون تاعهم كل يعني نردوها منه هي ماده دراسيه من ماتيير يقراها حشتوا بها لانكم تفهموه وتحاولوا انه يقتنع باش يتعلم فرنسيه اللي هي كما كانت تحكي مدام زهره تو وسيله للتواصل للكومونيكاسيون واكتشاف العالم الكل، يعني كيفاش لهنا الخدمه؟
0: alors bon كيما قالت لكم كورا
1: نحكي على كا بلوكي، يعني شكون اللي مثلا كيما قلنا اشيك سكولير وكل شيء، فما دي كان تصور يجيكم عنده مشكل من اللغه
0: وهذا قاعدين نشوفوهم دو بلوز ان بلوز دوبوي كلكو زاني، يعني سي دي نيفو اللي ما كناش نراوهم جمله، معناها تلقاه ان كوليجيان ولا ان ليسيان مسكين يبدا طياره في المات ولا في الفيزيك، اما كي ما يفهمش لا كونسيني نتاع الاكزرسيس تلقاه اون اشيك سكولير. دونك عملنا ان جروب بالنسبه ليهم، كان ليهم هما مخصص ليهم هما اكاهو باش ما يتحرجوش كي يبداو مع عباد اخرين في عمرهم اما نيفوهم اعلى منهم. اي سي سيت بيداغوجي هذه سي لابليكاسيون دو لا بيداغوجي اكتيف دو لا ميز ان سيتواسيون ريال اللي خرجتهم ماك العزله هذيك. قلت لك عندنا ديكا اللي وصلوا عداو ان ديبلوم دو ديلف، وهذاك الكل وسي اون فيرتي